0: så svåra nervskador att han varken kan stå eller sitta stilla i långa perioder. Av explosionen fick han tinnitus som han lyckas glömma bort bara om han distraherar sig själv. På grund av skadorna kunde Kari aldrig återvända till jobbet. Han var bara 38 år när explosionen hände.
1: Krooninen kipu on koko ajan, että toi oikea jalka, eli se mistä mä itse olin huolestunut silloin siellä heti räjähdyksen jälkeen, niin siellä on hermoratoja mennyt niin paljon poikki, että kaiken näköinen tämmöinen tuntemukset niin kuin vääristyy, välittyy niin kuin kipuaistimuksena mulle, että mulla on kokeiltu kaiken näköistä jopa tuommoisia operaatioita tehdä siihen väliin, mutta niistä ei ollut mitään apua, että on oikeastaan päätty todeta vain, että niitä kanssa täytyy oppia vaan elämään, että mä joudun jäämään työelämästä pois, mutta se taas vastapaino sille, että mä en olisi ehkä koskaan voinut olla mun lasten kanssa näin paljon yhdessä, kun mä olen tänä aikana ollut. Ja mustahan tuli niin sanotusti koti-isä sen jälkeen. Mä olin laittamassa kouluun ja ottamassa koulusta vastaan niitä ja meillä on erittäin läheiset suhteet. Vaihtelevasti voi sanoa, että kyllä mä nyt olen ihan onnellinenkin. Että.
2: Tästähän ei pystynyt tehdä mitään oikeudenkäyntiä. Tuntuu se harmilliselta jollain tavalla, että Petri ei siis pysty oikeassa mielessä kantaa vastuuta.
1: Joskus se korostuu se, että miksi se teki näin ja miksi hän aiheutti mulle näin. Sitten taas toisena päivänä ajatukset on niin päin, että hän sai sen pahimman rangaistuksen, hän menetti henkensä siihen.

0: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niin kuin kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt. Mutta mä pystyin silti etenemään.
1: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.